0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
1: Mobile, online and radio Burma, tenha SBS Myanmar bai ne atu shi ni da phit par ni. Yin nei ga sa tin lo chinout tu thong lwe niya ga yu ya mi pai shin mya ko a thi ma pyu par de. Myanmar bai si sin ma Gurenge nangam ma kama regal lumyo ne thro ye she yakin ga ne yakhu pisauk pan kala shi tat chi mya ko garawa pyu wa de da a phin chinout tu yin nei ma sa lo tin na thaw ni de aboriginal ne torres strait islander mi a lung ma yu ya pai shin mya ko chinout tu a thi ma pyu wa de ဒေါ်ရရှိမြတ်ချက်တိမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည်စုံတော်မူကြပါစခင်ဗျာဒီနေ့2027ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်ကြာသာပတေးနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကိုSBS ရေဂျိုမှစတင်သွားလွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်ဒေရယ်အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်များမှာတော့ဒီဆောင်းပါးတွေမှာတော့ ออสเตรเลียมาလက်တွဲပေါ်ကိုဘယ်လိုရှားနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်သူများစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးအခြေအနေများဆိုးဝါးလာနေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးออสเตรเลียမှာသဘောတူစာချုပ်ကဘာကြောင့်ရေးကြီးတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သတင်းတွေမတင်ဆက်ခင်မှာတော့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးသတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဆင်းန မာနဲ့ဘက်ဆုံပူပန်းဆောင်ရွက်ရန်စန္ဒရှိတဲ့ရုပ်ကပြောယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ယာဒူမှနှုတ်ထွက်မယ်လို့ချင်းချောက်သူဗဟိုပန်ဥက္ကဋ္ဌပြောင်းနေဆိုတဲ့ကောင်းကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာဖလားသတင်းမှာတော့ Cape Verde ဟာ၎င်းတို့ရဲ့ FIFA World Cup 2026ပွဲဦးထွက်တွင်စပိန်ကိုသေချာကအားအသင့်စီခဲ့ပါတယ်ဘယ်ဂျီယံနဲ့အီဂျစ်တို့ကလည်းတကူးစီဖြစ်သေးချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအတော်တွေမှာဥရုဂွေးသည်၎င်းတို့နောက်မှနောက်ချမှခြေပကိုဖြင့်ဆော်ဒီအရေဗျားနဲ့တကူးစီဖြစ်သေးချခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့နယူးဇီလန်တို့ဟာလည်းနှစ်ကူးစီဖြစ်သေးချခဲ့ပါတယ်။ကိတ်ဗာဂျီသည်လူဦးရေ၅သိန်းကျော်သာရှိသောကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်အရေးချင်းပြည့်မီသောတရရမြောက်အသေးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအသင်းကိုသမားဂျော်စီမန်ဖိုဇင်ဒါဒီအက်စ်ကီကမ္ဘာဖလားသမိုင်းဝင်အခမ်းအတအခိုက်အတန့်တွင်သူမရဲ့မိခင်ကိုတွေးမိကငိုကြွေးခဲ့ကြောင်းပွဲပြီးမှပြောဆိုပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဘယ်ဂျီယံအသင်းကSeattle မှာ Seattle ကွေမှာအီဂျစ်နဲ့တကူးစီဖြင့်သေချသွားပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံအတွက်ဂိုးကိုအီဂျစ်နောက်ခံလူမိုဟာမက်ဟာနီကပွဲချိန်66မိနစ်တွင်ကိုဂိုးကိုသွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူကာကူသည်အီဂျစ်ကစားသမားမိုဆာလာနဲ့ဘယ်ဂျီယံမှာကင်ဘီဒီဘရိုင်းနိုထာမှချီကျူးမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။နယူးဇီလန်နဲ့အီရန်တို့သည်အုပ်စုတွင်တခြားနှစ်သင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်သင်းစလုံးသည်အနှစ်ပွဲအုပ်စုထဲမှအနှစ်သက်ဆုံးနှစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်သည်၎င်းရဲ့ပထမဆုံးပွဲတွင်နယူးဇီလန်နဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင်အလုံးကြုံရေးကိုမြင်မာထားပါတယ်။တခြားပွဲမှာဆော်ဒီအရေဗျာသည်မေယာမရှိ Hard Rock Stadium တွင်ယူရုဂွေးနှင့်တကူးစီဖြင့်သေချသွားပါသည်။နောက်ဆုံးရကမ္ဘာဖလားသတင်းအတွက်သင်ပေါ့ကတ်စ်များကိုသင်ရရှိသည့်နေရာတိုင်းတွင် SBS နေရာတိုင်းနှင့်မာနှင့် SBS သတင်းကောင်းကြီးပိုင်းများကိုစောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်လို့ရပါသည်။ဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းကတော့ဆင်နီမာကားမတော်တဆတ်

မှုရဲကစစ်ဆေးစင်နီမျိုးနောက်ပိုင်းတွင်ရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်တစ်နှစ်နဲ့၅နှစ်သားရှိသေးတဲ့ကလေးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဆုံးဆန်းစစ်ဆေးတဲ့ရှိပါတယ်ခေတ္တကြီးကြပ်ရေးမှုတမသီကာမင်းကာမင်းမရမောင်းအမျိုးသားတို့သည်ဗုဒ္ဓနေ့မွန်းလဲပိုင်းတွင်ကမ်ဘရာမက်ဒရှိလက်တုံးနှင့်ဖြင့်လိုက်ပါတာတဲ့ကလေးများကိုတိုက်ခဲ့တိုက်မိခဲ့တာလို့ပြောဆိုပါတယ်ကလေးတွေကို CPR ပေးဖို့အတွက်တခြားကားသမားတွေနဲ့မျက်မြင်သက်တွေသက်သေတွေရဲ့အစွမ်းကိုအားထုတ်ပေမဲ့သေဆုံးခဲ့ပြီးကလေးတယောက်ကိုလွတ်ဖို့ကားကိုရောက်နေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုလွတ်ဖို့ကားကိုဝိုင်းမပေးမဲ့ဆွဲထုတ်ဝိုင်းမဆွဲထုတ်ပေးမဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြတာကိုအတိအကျနားလည်ဖို့ရဲတွေကရှာဖွေနေတယ်လို့ယာယီရဲအုပ်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်မြန်မာဘက်ဆိုမဟာဗျူဟာမြောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိဟုတရုတ်သမ္မတပြောတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ညီရင်းအကိုလိုချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုကိုဆက်ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ဘက်ဆိုမဟာဗျူဟာမြောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်စေဖို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရေးအတွက်အသင့်ရှိနေတယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်ဖင်းကပြောဆိုပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်ဖင်းကမြန်မာစစ်အာဏာရှင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တရုတ်မျိုးတော်ဗေကျင်းမှာတွေ့ဆုံကျင်းတွင်ဂျူနာ16ရက်ကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သမရရှိကတရုတ်မြန်မာဘုံနာကအစိုက်ဝိုင်းတိဆောက်ရမှာရာလတ်တွေပို့ထွက်လာဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆီအာနာရှင်နဲ့အတူဂျိုးပန်းအားထုတ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စာနာရှိကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနှစ်ချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့အခြေခံအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအမြင်တွေကိုနည်းနည်းရှိုင်းဖလေခဲ့ကြတယ်လို့ရှိကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ရေးကိုဆွဲမြဲစွာလိုက်နာပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားရှိတဲ့ချစ်ချည်မူဝါဒဟာမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကိုဥတီပါကြောင်းမြန်မာအချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နယ်မြေတိုက်ခိုက်မှုကိုလည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံမှခိုင်မာစွာထောက်ခံကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့သူရုရှားဗဟိုပန်းဥက္ကဋ္ဌလူမြင့်ကွေးမှပြောက်ခွေဗလာဒီယာမီယာပူတင်ယူကရိန်းကျူးကျော်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ရုရှားဗဟိုပန်းဥက္ကဋ္ဌအပြင်မှနှုတ်ထွက်မယ်လို့တချိန်ကချင်းချောက်ခဲ့မှုကြောင့်သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သူအယ်ဘီယာနာဘီအီလီနာကိုလူမြင့်ခွေးမှမတွေ့ရတော့သေးမှာသုံးပတ်နေပါရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်ပူတင်ကအရင်မြက်အမြောက်များပုံအော်သုံးဆွဲနေသည့်ယူ

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Zingo, the show Lomu, Dio Nanga, Muta Lonjong Yego, and Ye Pumu Thandiane, Pansi Dajang, Dio Nanga Jai, Wunjitanaga, Jungla Sanyendi, Thaucha Nema, a TP like Dedo, writer the Rema, Popia Tabare, Di Pansi Mune Patepi, Dio Nanga Tao Mindwe, Guanju Muma Shire, American, Kausi Wunyo. ကောင်းစီဝင်ချုပ်ယုံကိုအချောင်းကြားထားတယ်လို့လဲတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ချန်းကပြောဆိုပါတယ်။ဦးမင်းစိန်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကဂျွန်လအစောပိုင်းကတည်းကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးISP မြန်မာကိုဒီVB ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိမသိရသေးပါဘူး။ဦးမင်းစိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ယ ီးမှုကိုအမေရိကန်သံတမန်တွေကလည်းသိရှိထားတယ်လို့ New York Times မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,495 ကျပ်ရရှိပါတယ်။ American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2,099ကျပ်ရရှိပြီး Australian Dollar ဟာ American 90 cent နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ဩစတြေးလျတိုက်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်15 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။Melbourne မြို့မှာမိုးရွာသွန်းပြီးလေတိုက်ခတ်မှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်16 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Canberra မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုတိုးမြင့်လာပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။Sydney မြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်23 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Brisbane မြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသာမိုးတိမ်သားများရှိမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်23 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Darwin မြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်37 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
0: ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ

0: တဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ
1: ်တော်ရရှိမြတ်မြတ်တော်ရရှိမြတ်ယခုတဆက်ပေးမှာတော့ဩစတြေးလျမှာလက်တွဲဖို့ကိုဘလို့ရှားနိုင်လဲဆိုတဲ့စောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
2: ။နိုင်ငံအသစ်တစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအရာရာတိုင်းကစမ်းသပြီးမတူညီတဲ့ခံစားမှုမျိုးပေးနိုင်ပါတယ်။နေစရာရှာရတာတွေအလုပ်တွေလုပ်ရပြီးနေတဲ့သူကဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတဲ့အလေအထားတွေကိုမွေးမြူချမှတ်ရပါတယ်။သင်ဟာတကူရည်သမားဖြစ်ပြီးအထီးကျန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဘဝအတိတ်မှာချစ်သူလက်တွဲဖို့တူဦးနဲ့စတင်မျှဝေဖြတ်တန်းခြင်းစိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက် Australia Explain Podcast အစီအစဉ်မှာတော့ Australia မှာချစ်သူရှာဖွေကြတဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာချစ်သူရှာဖွေတဲ့အခါဘယ်လိုစတင်ရမလဲဘာရီကိုသတိထားရမယ်ပြီးတော့တီမြဲခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘေးကင်းပြီးစစ်မှန်တဲ့နီလန်းတွေကဘာရီလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျီကန်တက်ဂရိုမှာစိတ်ပညာနဲ့ဆက်ဆံရေးသိပ္ပံပေါမောက်ခဖြစ်သူဂယ်ရီဂရန်ဇာဟာ Science of Adult Relationship Laboratory ရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Couples Therapist တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလက်တွေပေါ်ရှာဖွေတဲ့ဆန္ဒဟာအချစ်ရည်တွေထက်ပိုပြီးတော့မိမိဟာနေရာတစ်ခုခုအစုအဖွဲ့တစ်ခုခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
3: ။ I think one of the big things is when we separate from very familiar places that we've either grown up in or learnt to be a part of in society and that often is also where our close family and friends are connected
2: ကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကနေခွဲခွာရတဲ့အခါပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီနေရာတွေကိုစွန့်ခွာတဲ့အခါလူတွေအနေနဲ့အထီးကျန်ခြင်းနဲ့တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရတာဟာတာမန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲလူသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာနေရာတနေရာရာအဖွဲ့တစ်ခုခုမှာပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်သက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပေါမောက်ခဂရန်ဇက်ကမိမိချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ခွဲခွာခြင်းကစိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။မိဘတွေဒါမှမဟုတ်ချစ်သူလိုမျိုးနှစ်သိမ့်အားထားစရာလူတွေနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အခါမလုံမလဲစိတ်တွေခံစားရပြီးသူတို့နဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
3: One way for us to be able to deal with that distress when we know that the ability to be able to be close to them and to hug them and to be with them when we come into a foreign country is to try to connect with other people. Oftentimes it can be people that are from a like-minded community or a similar cultural background, if not the same cultural background.
2: နိုင်ငံခြားကိုရောက်လာတဲ့အခါသူတို့နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေဖို့သူတို့ကိုပွေဖက်ဖို့အတူရှိနေဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့တခြားလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အများအားဖြင့်စိတ်တူကိုယ်တူလူမှုအဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်ဆင်တူတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံကလူတွေနဲ့ယဉ်နီးမှုရယူတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့မှာမိမိနဲ့ဆင်တူတဲ့ရိုးရာနောက်ခံတွေဆက်တမ်းမှုတွေနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဆင်တူနေပြီးသားဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေ့ကိုလည်းဒီနေရာနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးပေးနိုင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုးပေးနိုင်တဲ့အတွေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျမှာလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ချစ်ရချစ်ရဆက်ဆံရေးစတင်ရတာဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အလွန်ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ပေါမောက်ခဂရန်ဆက်ကဩစတြေးလျမှာမိဘဆွေမျိုးတွေပေးစားလို့အိမ်ထောင်ပြုကြတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေကိုသိပြီးလက်မခံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
3: If we're talking about countries, whether it be Middle East, parts of Africa, various parts of Asia, some of these countries tend to be what we would call as more collectivist. The way that they tend to meet partners can be through shared networks of people.
2: အရှေ့လေပိုင်းအာဖရိကရဲ့အစိတ်ပိုင်းတချို့နဲ့အာရှရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကနိုင်ငံတချို့ဟာစုပေါင်းဝါဒစနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံတွေလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်။ချစ်သူတွေကိုတွေးဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းဟာ

0: ငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေမိဘတွေစတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကွန်ရက်တွေကတဆင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တချို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဟာမိမိကိုယ်တိုင်ရှားဖွေကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ချစ်သူမျိုးမဟုတ်ဘဲမိဘဆွေမျိုးတွေစီစဉ်ပေးထားတဲ့လူနဲ့လက်ထထိန်များမှုလုပ်ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေဆဲပဲဆိုတာကိုလည်းသိရတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုပုံမနာလည်ဖို့အတွက်နိုင်မယ်ရင်မဟုတ်ပဲအေဒမ်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြမဲ့လူရဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ကြအောင်သူဟာ2014ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတဦးအနေနဲ့ဩစတြေးလျကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ရွှေ့ပြောင်းလာခါစမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပြည့်ဝခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားလာရတဲ့အကြောင်းသူကပြောပြပါတယ
1: ် First month it's kind of fun everything is new feel excited and after 1 month the reality hit meI felt very homesick. I started to struggle with many things, culture shocks, language barrier, and emotion swing.
0: ပထမတလကပျော်စရာကောင်းပါတယ်။အရာရာတိုင်းကအသစ်ဖြစ်နေပြီးစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ခံစားမှုတွေရရှိပါတယ်။တလကြာလာတော့လက်တွေ့ဘဝနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါအိမ်ကိုအရန်လွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုမတူတာတွေဘာသာစကားအခက်အခဲနဲ့စိတ်ခံစားမှုအတက်အကျတွေခံစားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အထီးကျန်မှုတွေခံစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဩစတြေးလျမှာ3နှစ်ကြာနေပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့အချက်တခုကိုရှာတွေ့ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဂျိုးပန်းမှုတွေကအရာမတင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကနေဆင်းသက်တဲ့လူတွေနဲ့ယဉ်နီးလိုစိတ်ပြင်းပြတဲ့အတွက်သူဟာအကူအညီရယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မဲလ်ဘန်အခြေဆိုင်ချစ်သူရှာဖွေရေးနဲ့ချီရဲချီရာနီးပြဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေကိုသူအားကိုးခဲ့ပါတယ်
1: ။ I have learned a lot about social skill. My coach pushed me out of my boundary like talk with any stranger, not in the creepy way.So, like the skill that we can make friends, we can talk to anyone, we can go to any social event and have any discussion with anyone, that's changed my mindset a lot.
0: ကျွန်တော်ဟာလူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေအကြောင်းအများကြီးသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နည်းပြကဘယ်သူစိမ့်နဲ့မဆိုစကားပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေမဲ့အနေအထားမျိုးမှာပဲမနေခိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ကိုဘောင်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်အောင်တွန်းပို့ပြီးစူးစမ်းစေခဲ့ပါတယ်။မကောင်းတဲ့နီးလန်းနဲ့တွန်းပို့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲတငယ်ချင်းဖွဲ့နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိဖို့နဲ့ဘသူနဲ့မဆိုစကားပြောနိုင်ဖို့ဘယ်လူမှုရေးပွဲမျိုးမဆိုသွားရောက်ပြီးဘသူနဲ့မဆိုစကားစမိပြောဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားအများစုကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့သူတို့ထင်တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောဖို့စိုးရင်တက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။သူတို့ကဩဒီမိန်းကလေးလှလိုက်တာလို့မြင်ပြီးသူမလမ်းလျှောက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူစီလာပြီးစကားပြောပါစေလို့ပဲမျှော်လင့်ကြတာများတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ Andrew Gan ဟာမဲလ်ဘန်အခြေဆိုင်ချစ်သူရှာဖွေရေးနဲ့ချစ်သူဆက်ဆံရေးနည်းပြတ်တူဖြစ်ပါတယ်။Gan ဟာဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံကလူတွေအသက်အရွယ်ပေါင်းစုံနဲ့လူမှုအလွာပေါင်းစုံကအမျိုးသားထောင်နဲ့ချီအတွဲဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာဖို့နဲ့ချစ်သူရှာဖွေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမှာအကူအညီပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာချစ်သူရှာဖွေတာဟာပြည်ပကနေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအများအပြားအသားကျနေတဲ့အရာတွေနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားလေးရှိတယ်လို့ထားလောင်းပြောပြပါတယ်။
2: We get inquiries almost every day from men from different countries, specifically mostly India and also certain Asian countries. Their concept of dating is almost coming from what they've seen on the movies because they've been brought up with this ideal of arranged marriages. So they don't really know how to build attraction.
0: Andrew Gan ပြောပြသလိုစစ်သူရှာဖွေရေးဟာနေကွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ချစ်သူရှာဖွေရေး app ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်
2: ။ So dating apps can work quite well. I would suggest heavily not to be disheartened if they gave it a go and they don't get the results. They just need to work on their profile and the way that they present themselves.
0: ချစ်သူရှာဖွေရေး app တွေကအတော်လေးကိုအလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုစူးစမ်းကြည့်ပေမဲ့ရလတ်တွေမရဘူးဆိုရင်စိတ်မပြည့်ဖို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ profile နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်ဆက်ပုံကိုပြုပြင်ဖို့

0: လိုအပ်နိုင်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။သူပြောတဲ့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ချိန်တွေ့ခြင်း speed dating တွေလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီနည်းမှာအောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်မားတယ်လို့မယုံကြည်ဘူးလို့ပြောပါတယ်
1: ။ I find that there's a very low success rate. However, they should absolutely give it a go. They need to be willing to try different things that are out of their norm.
0: ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အောင်မြင်မှုနှုန်းကအလွန်နည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရဖို့ကြိုးစားချစ်သင့်ပါတယ်။မိမိရဲ့ပုံမှန်အနေအထားနဲ့ကွဲပြားတဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းဖို့ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိတ်ဆက်မှုမျိုးလိုချင်တဲ့လူတွေအတွေ့ကတော့ Australia မှာအောင်တွေ့တော်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ matchmaker လိုမျိုးတီးတန့်ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ Sydney အခြေစိုက်စုံသက်သက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Yvonne နဲ့ Tree ဟာ2019ခုနှစ်မှာအောင်တွေ့တော်ကနေတဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။
2: I was inspired after traveling overseas and experiencing a new culture that I wanted to find someone when I came back to Australia. That's when I sought a matchmaking service and helped me meet Yvonne. We had an immediate connection and then it just grew from there.
0: ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားခီးတွေသွားပြီးတော့မြင်ကျင်းမှုအသည့်တွေတွေ့ကြုံပြီးတဲ့နောက် Australia ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလက်တွဲဖို့တယောက်ရှာချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်အောင်တွေ့တော်ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာပြီးအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုက Yvonne နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းရင်းနှီးမှုတွေရပြီးအဲ့ဒီကနေပဲပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကတယောက်ကိုတယောက်ရှာဖွေနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာလမ်းဘေးမှာတွေ့ဆုံကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကအချစ်ကိုရှာချင်နေကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့မှာအလွန်ကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တူဦးကိုတူဦးယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတူဦးကိုတူဦးယုံကြည်မှုပေးဖို့အမြဲတမ်းလည်းနှစ်သက်ကြပါတယ်။ချစ်သူတက်တန်းကြာရှည်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါတွေကအရန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းသူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့အောင်တွေ့တော်ဝန်ဆောင်မှုတွေဟာအိမ်ထောင်ရေးအတွက်အလေးအနက်ထားပြီးရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေနေတဲ့တကူရည်သမားတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူရှာဖွေရေး app တွေနဲ့မတူပဲသူတို့ဟာကိုယ်ပိုင်ပံ့ပိုးမှုတွေစစ်ဆေးရွေးချယ်မှုတွေချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ပုံမှန်လျှို့ဝှက်မှုတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ Sydney အခြေစိုက်လက်ထက်ထဲမြိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ Catherine Way ကဒေသခံတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေနှစ်ဦးစလုံးကသူမရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူကြတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ယဉ်ကျေးမှုအလိုက်မျှော်မှန်းချက်တွေတော့အလွန်ကိုကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်။
3: I deal with a lot of Japanese, Chinese, Southeast Asia people. There's a strong emphasis the purpose of marriage. This question brought up right at the start of dating.
0: ကျွန်မက Japan, Taiwan, အရှေ့တောင်အာရှကလူတွေနဲ့အများကြီးဆက်ဆံရပါတယ်။သူတို့ကလက်ထချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးလက်ထတဲ့ကိစ္စကိုချစ်သူရှာဖွေမှုစတင်တဲ့အချိန်ကလေးကမေးမြန်းလေးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Australia မှာကြီးပြင်းလာတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာလက်ထပ်ချင်းလူလေးနဲ့တဲ့မိခွန်းကိုလူဖြူတူကစောစောစီစီအမေးခံရတဲ့အခါမှာ "तू ဟာဟိုကျွန်တော်ဒီမိန်းကလေးနဲ့ချင်းတွေ့တာဒါဒုတိယအချိန်ပဲရှိသေးတယ်။ तू ကလက်ထပ်ချင်းအကြောင်းဘယ်လိုထင်တယ်လဲ။လက်ထပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိသလားဆိုတာတွေကိုမေးတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုတော့ကောက်ကောက်မသိသေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုအမေးခံရတာလို့ပြန်ပြောပြဖူးတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။အောင်တွေ့တော်ဝန်ဆောင်မှုဟာချစ်သူရှာဖွေရေး app တွေကိုအသုံးပြုတာနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားပါသလဲ။ Catherine ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
3: ။ Matchmaking is a different. I meet and screen every client. So I try to understand their cultural background, values and the long-term goals. Then I introduce them only to people who are genuinely aligned.
0: အောင်တွေ့တော်ဝန်ဆောင်မှုကကွဲပြားပါတယ်။ကျမကဝန်ဆောင်မှုယူတဲ့လူတိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံသူတို့ခံယူတဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့ရေရှည်ရည်မှန်းချက်တွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။ပြီးရင်သူတို့အပေါ်အမှန်တကယ်သိစာရှိမဲ့သူသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားမဲ့လူလိုက်ဖက်ညီနိုင်မဲ့လူတွေနဲ့ပဲမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဒါဟာခန့်မှန်းရတာတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးဘေးကင်းမှုပိုများလာစေလို့ပုံပုံနဲ့ဆိုင်ပြီးအတိတ်ပဲရှိတဲ့ချစ်သူတွေရဖို့ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဟာချစ်ရချစ်ရနည်းပြတွေဒါမှမဟုတ်အောင်တွေ့တော်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမချင်းကနိုင်ကြပါဘူး။လူအများအပြားဟာလူမှုအဖွဲ့အစည်း

0: တွင်ပြုလုပ်တဲ့အားကစားပွဲတွေဘာသာစကားသင်တန်းတွေဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးမှာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ရင်းနဲ့အချစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အချစ်ကိုရှာဖွေခြင်းကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနိုင်ပေမဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းပါလာနိုင်ပါတယ်။ Andrew Gang ကအချစ်တုတွေ relationship scammers တွေကိုသတိထားဖို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တွေးဆမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာအမြဲတွေးဆမှုလုပ်သင့်ပါတယ်။တင်ရဲ့တီနေရာကိုတငယ်ချင်းတူအူကိုကြိုတင်အသိပေးတာမျိုးလုပ်နိုင်ပြီးတစ်ဖက်လူကိုငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုဝေမျှခြင်းမျိုးမလုပ်ဖို့လည်းတတိပေးထားပါတယ်မိသားစုနဲ့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကတင့်ပေါ်ဒါမှမဟုတ်တင်တည်နေတဲ့လူတူအူအပေါ်တဲရောက်မှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့1-800-RESPECT ဒါမှမဟုတ် 1-800-737-732 ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါ34-5803-032ကိုစာရေးပေးပို့နိုင်သလို 1-800-RESPECT.OR.AU ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေမှာတော့33လုံးကိုခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Maram Ismail ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင
1: ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုနှစ်သက်ပါသလား။SBS On Demand မှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းညာနဲ့ချီရှိပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး drama ဇာတ်ကားတွေ၊ဖြစ်ရမယ့်မှတ်တမ်းတွေ၊တရေကားတွေ၊ဟာသနဲ့အချက်ဇာတ်လမ်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ sbs.com.au/ondemand ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။sbs.com.au/burmese ကိုတင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် sbs မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ sbs burmese facebook ကို like လုပ်ပြီးတင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်
2: တော်ရရှိမြတ်မြတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားနိုင်ငံဒီမှာတော့ဒီလက်တွဲပို့ကိုရှာတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ app တစ်ခုကတော့ Tinder ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ Tinder မှာကိုမကြိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲချလိုက်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လူကိုဟိုအချောင်းကိုကိုကလေ့လာလို့ရတဲ့ Tinder ဆိုတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကတော့ကိုနဲ့တကယ်တမ်းကန့်ကြီးမဲ့လက်တွဲပို့ကိုဒါမျိုး online ကနေရှာရတော့သိပ်မလွယ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။သောရရှိမြားကိုယခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးထည်ထားတာကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်သူများစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးအခြေအနေများဆိုးဝါးလာနေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
1: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
3: ။ရန်ကုန်ဟာစီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တာနဲ့အလျောက်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလည်းများပြားတယ်လို့အလို့အကန့်အခွင့်အလန့်ပေါ်များတာကြောင့်ရန်ကုန်ဟာအနေနဲ့အရရက်ကပြည်သူတွေအတွက်အလုံးလုံးပြီးဝင်ဝင်ရှာလို့ကောင်းတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအနှံ့တောက်လောင်နေတဲ့စစ်မီးတောက်တွေဟာရန်ကုန်ကိုလည်းကူးဆက်လာခဲ့တာပါတခါကမီးအောင်စုံတွေနဲ့စီကားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ညနေခင်းတွေဟာအခုတော့လည်းသူမဟုတ်တလို့၆တွေ့နွမ်းကျင်နေပါပြီနိုင်ငံပြည်ပခရေးကြောင့်ရန်ကုန်ဟာလည်းအရင်လိုအလုံးအကန့်အခွင့်အလန်းတွေမပေါများတော့ဘဲတခြားမြို့တွေရွာတွေနီးတူကုန်စည်နှုန်းဒဏ်အလုံးအကန့်ရှားပါမှုရဲ့ဒဏ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့ဒဏ်တွေကိုခံစားနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေပေါင်းစုံရဲ့ရိုက်ခတ်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်မြို့နေပြည်သူတွေဟာစာဝတ်နေရေးကျပ်တဲလာပြီးအငက်ပေးဆိုင်လို့နှိပါအထိရောက်ရှိလာတာပါ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေစီးပွားရေးအကျပ်အတဲနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျပ်အတဲတွေကိုပြည်သူလူထုတွေဟာတပြိုင်နက်တည်းရင်ဆိုင်နေကြရတာပါဒီအခြေအနေတွေဟာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုအကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီးနေ့စဉ်ဘဝမှာရှင်သန်ရည်တည်ရေးအတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ကြရပါတယ်မြန်မာကျငွေတန်ဖိုးဟာလည်းအရင်ကတွေ့မြင်ဘူးခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတိုင်းအတာထိရုံရင်းခဲ့ပြီးငွေ ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဟာနှစ်စဉ်ဒေါ်လာနေပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာလည်းနှိမ့်စတူဝမြင့်တက်နေပြီးအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာဖြစ်တဲ့ဆန်၊စီ၊စာ၊ငရုတ်၊ကျက်သွန်၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့စားသုံးစီဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်။နေစဉ်ရငွေနဲ့လစာရီဟာအခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေကိုအမိမလိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။အနာမသိခင်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1300ကျပ်သာပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပေမဲ့အနာသိခင်၄နှစ်ကျော်အကြာမှာတော့4000ကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအကယ်ဒမီအခောက်ရွှေဈေးဟာလည်းတစ်ကျပ်သားကို7,955သိန်းကျော်ဖြစ်နေရာစစ်တပ်အနာမသိခင်ကရွှေတစ်ကျပ်သား73သိန်းကျော်ဈေးနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်၄နှစ်ကျော်အတွင်းတကြက်သားကို7,600ကျော်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးဖန်ပွားမှုဟာအနာသိန်း၄နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကြောက်ခမန်းလိလိမြင့်တက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်ရိဟာအလုံးအကန့်အခွင့်အလန်းဆုံးရှုံးလာကလောက်ခလာစာခေါင်းပုံဖြတ်ခံရမှုလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ယင်းဒီမြုံနံမှုလုပ်ငန်းတွေပြပပြန်လဲထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူငယ်ရိအလုံးလက်မဲ့နှုံးကလည်းမြင့်တက်လာပါတယ်။စကိုင်းကချင်းချင်းရခိုင်ရှမ်းပြည်နယ်စားတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာနေစဉ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာသူတို့မြို့ရွာတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုတင်းရှောင်လာကြတာကြောင့်လူဦးရေထူထပ်လာပေမဲ့ရန်ကုန်ဟာအလုတ်အကိုင်တော့ရှားပါလာနေပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်အကိုင်အခွင့်အလန်းဆုံးရှုံးလာမှုများပြားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားတအုပ်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။အနေန
4: ဲ့မြန်မာတွေကအဲဒီမြန်မာတွေကအဆောက်အဦတွေမပင်ရန်တို့ဒကမာတို့နော်လှုပ်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုကိုနဲ့ကိုဝင်လှုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကဒီကမာတွေအကုန်လုံးကဈေးအဆမနဲ့ကြီးတဲ့ခါကျတော့လူငယ်တွေကလူငယ်ချင်းတွေရက်သွားပြီလို့ရက်သွားတော့သူတို့တွေကတော့ဘာလဲတကယ်တော့သူတို့တွေပါဝင်နေကြည့်ရင်မြန်မာကဒီရှင်းနေမှာကိုမယ်လူမယ်အဲ့လိုတော့နော်ဟာဒီနောက်ဆိုရင်အင်းဒီမှာဥစားနေမှာလို့ရှိတဲ့အိမ်မှာတရားလူစားနေစားတာတွေမြဲလို့ရင်ပူရှင်နေအခုဆိုရင်အင်းဒီမှာဘာရောက်ရှိငါးလုံးလို့မှသာဖို့တော့ကတော့အနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကျတဲ့ကျောင်းပညာရေးဘာညာလဲဥစားမပေးနိုင်ဘူးအောက်ကန်းသားတွေမှာအနေမဲ့ဆင်းရဲသားတွေမှာအဲ့တော့ဘလို့မရှိတော့ပလုံကောက်ကြမြန်မာလူတွေဟာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်
3: စံကျန်းတပီကို4000ကနေ6000ကျပ်စံအချောတပီ5000ကနေ9000ကျပ်စွတ်သွန်ဤတပိတ်တာ1800ကနေ2000ကျပ်စွတ်သွန်ဖြူတပိတ်တာ1000ခွဲကျပ်အထိဈေးမြင့်တက်နေပါတယ်ပဲစီတပိတ်တာ12000ကျပ်စောင်းအောင်စီတပိတ်တာ9000ကျပ်အထိရှိနေပြီးဈေးကွက်ထဲမှာလူတလောက်ယူလို့မရပဲရက်ွက်ရုံးကထုတ်ပေးတဲ့ရက်မှသာအင်တောင်စုစီရင်ပြပြီးထုတ်ယူလို့ရတဲ့အခြေအနေဟာအရင်စစ်အစိုးရကာလကိုတကြော့ပြန်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုသက်သေပြနေပါတယ်။ကစွန်းရဲ့တစီ1000ကျပ်၊တက်သားတပိတ်တာ2000ခွဲကနေ3000ကျပ်၊အမဲသားတပိတ်တာ3000ကနေ3000ခွဲကျပ်၊ဝတ်သားတပိတ်တာ3000ခွဲကနေ4000ကျပ်၊စိတ်သားတပိတ်တာ5000ခွဲကျပ်အထိဈေးရှိနေပါတယ်။ဒီကုန်စည်နှုန်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလက်ထဲမှာ2000ကျပ်လောက်မှရှိမနေရင်ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်စားနိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိမနေဘူးလို့ပြည်သူတွေကပြောကြပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာတနေ့တစ်နေ့မြင့်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့လုပ်ခလစာကတော့တက်မလာပါဘူး။
5: အဲ့ဒါကလည်းအရင်ကတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဟိုကအပေါင်းကတော့ရှိမှရမှာဒါကခုခုမဟုတ်ဘူးနော်။ဖေဒီလူစီတပတ်စီကလည်းကျွန်တော်ကလေးသေးလို့ရှိရင်တလောက်ကိုအေယိုသသိန်းပေးပိုစုအလုပ်သွားလူစီတာဝဲဟုတ်လားတောင်းလာတဲ့ကုန်းလေးသေးရ။အေလဘေးနဲ့အလေးသေးတာလည်းတရက်ပဲခံတယ်
3: စံကျန်းတပြည်စီက6000ကျပ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဝင်ငွေနေတဲ့သူတွေဟာအရင်လိုစံချောမစားနိုင်တော့ဘဲအမထလိုစံကျန်းအဆင့်စားနေရကတချို့ကတော့ငွေကြေးအဆင့်မပြေတာကြောင့်ဇကွဲကိုထမင်းချက်စားရတယ်လို့စံပြုတ်ပဲတောက်နိုင်ကြရတဲ့အထိလူမှုရေးစီးပွားရေးအဖက်ဖက်ကဆိုးရွားမှုတွေကြုံတွေ့ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒ ြည်တွင်းမှာအလုံအကိုင်းနဲ့စာဝတ်နေရခက်ခဲလာတာကြောင့်ခိုဆိုလူ

0: ဒါပြန်ပေးဆွဲတာမျိုးတွေပြုလုပ်လာတာများပြားလာပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာလည်းလျော့နေလာတဲ့အတွက်အခြေခံတဲ့လူလက်တန်းစားတွေမှာရင်းနှစ်သူကိုဝါကူထိုးခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူဦးရေထူထပ်သိပ်သည်းမှုကိုအခွင့်အကောင်းယူကာခိုးဆိုးလူရဲသူတွေဟာမြို့ခံမဟုတ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့လာသူတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားလူရဲမှုတွေဖြစ်ပွားလာတယ်လို့သိရပါတယ်။
1: なかなかゲームはもうさ来ないのでそれ受けたいやるもただと。しかも新人もう、あのパカパカいらしい。そう、ペン電話を。あ、パワーでもあの、あ、知らん。メガメシ。あれあの、え、一緒ないのでやめ、やめ。でもそれの、ペチンだと、あがやれ。おい、ちゃうね。
0: ခိုးဆိုးလူရဲတွေရဲ့ရန်ကိုကြောက်နေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းတားကောင်ဖြစ်သွားမှကိုလည်းကြောက်တာကြောင့်ည၈နာရီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရန်ကုန်ဟာရန်ကုန်နဲ့မတူပဲငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေတယ်လို့အဆိုပါအမျိုးသားကပြောပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လူငယ်တွေစိတ်တက်ကြမှုမြင့်တက်လာတယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လည်းနိုင်ငံရက်ချာမှာအလုံးလုံးကိုင်ဖို့ထောက်ခွာရန်ကြိုးပမ်းမှုတွေလည်းများပြားလာပါတယ်ကဘာကူလာသမဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA မြန်မာကတော့တိုက်ပွဲတွေငလင်ဘေးတွေနဲ့ရေဘေးတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းနေရွှန့်ခွာသူ 3.6 တန်းနီးပါးရှိလာပြီလို့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်28ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ပြည်တွင်းနေရွှန့်ခွာရသူ 3.5 တန်းဝန်းကျင်ရှိရာကနေတလားကျော်အတွင်းလူဦးရေတန်းလောက်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကထပ်ပုံမှုဆိုးရွားလာနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့အာရုံစိုက်မှုနဲ့ပန့်ပိုးကူညီပေးမှုတွေပုံမှုလိုအပ်နေစေဖြစ်ပါတယ
2: ် SBS Radio App ကို download လုပ်ပြီးနားဆင်မှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါတယ်ဒါရိုက်သူမဟုတ်အချိန်မြေးနားဆင်နိုင်ပါပြီစက်တမ်းမှာပါဝင်နိုင်သလိုဆက်သွယ်မှုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် Google Play ဒါမှမဟုတ် App Store မှာအခမဲ့ရယူနိုင်ပါပြီ
3: တော်ရရှိမြက်မြတော်ရရှိမြတ်ရခုဆက်လက်ပြီးကုသိန်းတန်သီဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်

0: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
1: SBS Radio App ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်. App Store နဲ့ Google Play မှာကိုယ့်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်. သောရရှိမြခင်များသောရရှိမြယနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ Australia မှာသဘောတူစာချုပ်ကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
2: ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
3: ။ Australia ကိုပြောင်းလာတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံအသစ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံနှံတွေကိုနားလည်ဖို့လေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတေချာသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Australia ဟာဌာနေတိုင်းသား Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander လူမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာကမ္ဘာသက်တမ်းအရင်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုတွေဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတာကတော့ Australia နိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေကိုနိုင်ငံတော်အစ်စ်မှာစာချုပ် Treaty နဲ့အတိအမှပြုမှုမရှိသလိုသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းအတိအမှပြုထားတာမျိုးအမျိုးသားစာချုပ်အစ်စ်မှာတခုမှမရှိသေးပါဘူးဒီတစ်ပတ်အတွင်း Australia Explain Season မှာစာချုပ်ဆိုတာဘာလဲဌာနေတိုင်းသားတွေအတွက်ဘာကြောင့်အရေးပါသလဲပြီးတော့ Australia တဝန်းမှာအခုဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာချုပ် Treaty ဆိုတာကဥပဒေအရအတီးဖြစ်တဲ့သဘောတူညီချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားဒါမှမဟုတ်ပါတီအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းပြီးတော့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဌာနေတိုင်းသား Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander လူမျိုးတွေနဲ့ Australia အစိုးရအကြားမှာချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် British တွေဟာဌာနေတိုင်းသားတွေပိုင်တဲ့မြေပေါ်ကိုအခြေချတော့ကအဲ့ဒီမြေကို Terra Nullius လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘယ်သူမှမပိုင်တဲ့မြေလို့ဆိုလိုတာပါဒါကြောင့်သူတို့ကဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှညှိနှိုင်းစရာမလိုဘူးလို့ယူဆခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဌာနေတိုင်းသားဩစတြေးလျတွေအများစုကတော့ဒါကိုမပြီးပြနိုင်သေးတဲ့ကိစ္စလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။စာချုပ်တွေဟာအချုပ်အခြာအာဏာကိုအတိအမှပြုခြင်းအပေါ်အခြေခံထားတာပါ။ဒါပေမဲ့စာချုပ်တွေကပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သလိုကိစ္စရပေါင်းစုံအပေါ်လည်းအကျုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာမြေယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှု၊တန်ရစကြပစ္စည်းတွေကိုမျှဝေသုံးစွဲမှု၊အတူတကအုပ်ချုပ်မှုစတဲ့သဘောတူညီချက်တွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ American, Canada, New Zealand လိုနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာရှိပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့မတူပဲ Australia နိုင်ငံမှာသူတို့

0: ရဲ့ဌာနတိုင်းသားတွေနဲ့ဘယ်တော့ကမှသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာမရှိသေးပါဘူး။ဌာနတိုင်းသားရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်စာချုပ်ဆိုတာကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအတိအမှပြုခြင်းသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးခြင်းပြီးတော့ဌာနတိုင်းသားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအပေါ်တည်ရောက်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာသူတို့ကိုပါဝင်ခွင့်ပေးရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အတန်ရှိစေဖို့တည်ချအောင်လှုံ့ဆော်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာ Harry Hobbs ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
1: ။ Ideally, treaties would be negotiated between Aboriginal and Torres Strait Islander communities on one side and state and federal governments. That's because the Australian Constitution divides powers between the federal parliament and the state parliaments.
0: ကျေးဇူးတင်အနေထားအရစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုဖို့ဌာနေတိုင်းသား Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကတစ်ဖက်ပြည်နယ်နဲ့ဗဟုအစိုးရတွေကတစ်ဖက်နေပြီးတော့အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်သင့်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ Australia ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအာဏာတွေကိုဗဟုပါလီမန်နဲ့ပြည်နယ်ပါလီမန်တွေအကြားမှာခွဲဝေထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ Australia မှာရှိတဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေအကြားမှာဘာသာစကားမတူညီမှုနဲ့နေမြေဒေသမတူညီကြတဲ့အတွေ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘဲရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်လူမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမှာထားရှိတဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေအပေါ်မှာလည်းသဘောထားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့စာချုပ်ကဘာလို့အရေးကြီးပါသလဲ။ Australian ဌာနတိုင်းသား Aboriginal နဲ့Torres Strait Islander လူမျိုးအများစုအတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တရားမျှတမှုနဲ့လေးစားမှုစီကိုဥတီတဲ့ခြေလှမ်းတရားဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Gondi Jamara လူမျိုးနဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်ဦးဆောင်သူခေါင်းဆောင် Ruben Buck ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
1: ။ I think treaty is so key. It's about resetting the relationship between First Peoples and the government, whether that's at a statewide level or a Commonwealth level.
0: စာချုပ်ကဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ဩစတြေးလျအစိုးရအကြားကဆက်ဆံရေးအသစ်ပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်အရန်အရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီနယ်အဆင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဗဟုအစိုးရအဆင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကျုံးဝင်တယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ထောက်ခံသူတွေကတော့စာချုပ်ကြောင့်တကယ့်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။သူတို့ယုံကြည်တာကစာချုပ်ကနေတဆင့်ဌာနေတိုင်းသားတွေကိုဩစတြေးလျရဲ့ပထမဆုံးသောလူမျိုးတွေအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းအမှန်နဲ့ကိုလိုနီစနစ်အကြောင်းကိုအမှန်အတိုင်းဖွင့်ထုတ်ပြောဆိုဖို့နေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။စာချုပ်ကမြေယာရေကျန်းမာရေးပညာရေးအိမ်ယာအလုပ်အကိုင်းစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအစိုးရတွေနဲ့ဌာနေတိုင်းသားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအကြားတရားမျှတတဲ့မိဖက်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့စာချုပ်ကကူညီနိုင်ပါတယ်။ဌာနေတိုင်းသားအများစုရဲ့အမြင်ကတော့စာချုပ်ဟာဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပုံမှန်ခိုင်မာအားကောင်းလာစေဖို့နည်းလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးဒီဒလိထုံနှန်းတွေကိုနောင်မျိုးဆက်တွေအထိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရှင်းသင့်နေစေဖို့အတွက်စာချုပ်ကအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ Wordy လူမျိုးနဲ့ရှေ့နေတူဖြစ်သူ Tony McAway ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
2: ။ When we are able to control our own lives and make decisions for ourselves and provide services to ourselves, we are at our healthiest and strongest and most spiritually well and culturally. If you accept that that's one of the consequences of the treaty, that's got to be good for the rest of the country.
0: ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်စီမံထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်တဲ့အခါကိုယ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ပေးနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျန်းမာရေးအကောင်းဆုံးခွန်အားအရှိဆုံးနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာအကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိနေနိုင်ပါတယ်။စာချုပ်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆက်တွေထဲကတစ်ခုကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒါဟာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဂန်နိုင်ဂွန်ဒီဂျမာရာနဲ့Jab Warren လူမျိုးဖြစ်သူအထက်လွှတ်တော်အမလီဒီယာသော့ဟာစာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်လှုပ်ရှားသူတူဖြစ်ပြီးဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဒေသခံလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကဦးဆောင်တင်တယ်လို့ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ
3: ် I think that you know we need to have clans and nations represented at the local government level

0: those local communities where we can make real change.
1: ကျမထင်တာကတော့ဌာနေတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေသနယအစိုးရအစင်စစ်မှာကိုယ်စားလှယ်ပြုမှုတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နိုင်တာကအဲ့ဒီဒေသခံလူအတိုင်းဝိုင်းတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်ဩစတြေးလျမှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေသလဲ။ဩစတြေးလျတဝန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ကရှေ့ပြေးနေပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကအတော်လေးကိုရှေ့ရောက်နေပါပြီ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာပြည်내အဆင့်သဘောတူညီချက်ရဖို့မျှော်မှန်းထားကြပါတယ်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်내မှာရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ First People's Assembly of Victoria အဖွဲ့ကနေတဆင့်ဌာနေတိုင်းသားတွေဟာသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတွေအတွေ့ဥပဒေတွေမူဝါဒတွေကိုပုံဖော်ရမှာအမြဲတမ်းကူစားပြုပေးတဲ့အတန်းလှုပ်တော်မှရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တခြားပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ Queensland, New South Wales, South Australia ပြည်နယ်နဲ့ Northern Territory ဒေသတွေမှာတော့ Victoria ပြည်နယ်လိုနောက်ဆုံးအဆင့်မဟုတ်သေးပေမဲ့လည်းသူနီသူဟန်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုစီရှိနေပြီးရောက်ရှိနေတဲ့အဆင့်တွေတော့မတူကြပါဘူး။တချို့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကသူတို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေကြချိန်မှာတချို့ကတော့နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုစီစဉ်နေတော့မှရှိပါသေးတယ်။နိုင်ငံတော်အဆင့်စာချုပ်ကတော့ဩစတြေးလျတစ်ခုလုံးအတွက်သဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီးပြည်내နဲ့အထူးဒေသအဆင့်စာချုပ်တွေကတော့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အရာတွေနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့လူအချက်တွေကိုမိမောင်းထိုးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဌာနေတိုင်းသားအများစုကတော့တကယ်ရေရှည်တည်တက်နဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဩစတြေးလျမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်သဘောတူညီချက်ရောပြည်내အခြေပြုစာချုပ်တွေပါနှစ်ခုစလုံးလိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းနိုင်ရဲ့သမိုင်းနဲ့လူအပ်ချက်တွေမတူကြတာကြောင့်စာချုပ်တိုင်းဟာလည်းပုံစံလေးနည်းနည်းစီကွဲပြားမှုတွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်စာချုပ်လို့ဆိုရမှာဥပဒေအရအတိတ်ပဲထည့်ကျော်လွန်ပြီးတော့စာချုပ်ဆိုတာကဌာနေတိုင်းသားဩစတြေးလျတွေရောဌာနေတိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေကပါအချင်းချင်းဘလို့အတူတကွနေထိုင်လှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆံမှုကိုတိဆောက်ရဖြစ်ပါတယ်။လူအများစုအတွေ့ဒါဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်ပိုပြီးတရားမျှတမှုရှိစေပြီးစီးလုံးတဲ့နိုင်ငံတော်စီကိုဥတီတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ကြတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့နီခိုင်ယာဟာချင်းစ်ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ဟာ Living BlackThe Case for a Treaty ဆိုတဲ့ TV အစီအစဉ်ကနေအသံအထုအထွားတွေယူသုံးထားပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို2025ခုနှစ်ဇွန်လမှာပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်အပြည့်အစုံကို SBS On Demand မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Australia မှာတင်ဘဝအသစ်စတင်အခြေချတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေရဖို့အတွက် Australia Explain Podcast ကို Subscribe ဒါမှမဟုတ် Follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
2: တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သောရရှိမြကိုဒေသန်ရှင်မဒီရဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ချမ်းကြပါစေဒီနေ့ဇွန်လ20ရက်စနေနေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီဒေါက်ဆန်းစုကြည်မလမြောက်သေးတဲ့ညီငယ်လူငန်းငါရှိကိုမတော်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောကြားချက်အပေါ်
1: ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်တယ်ဒေါက်ဆူပြန်လူချင်းဟာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုတော့နည်းနည်းပြေလျှော့သွားမလားဆိုတာဟာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ
0: ်စစ်တပ်ဘက်ကဘလို့သဘောထားပါလဲတခါကလဒန်စမိုင်းဂိမ်းတွေစစ်တွေကိုအိန္ဒိယတာမတ်သွားတဲ့တဲ့မကြခင်မှာတည်နေတယ်ကြားကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကယင်မှာမှာခင်ဗျသောဆန်းစကြီးဖန်းစီထိန်းသိမ်းခံထားရသည်မြန်မာညီညာရေးလုပ်ငန်းတွေကရှိကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကလည်းမစ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ကပြောပါတယ်ဒါပြင်ဖန်းစီထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့လူတကောင်းဆန်းသောဆန်းစကြီးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းသူကတောင်းဆိုတော့ပါတယ်မနေ့ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးညီတော်ခံရဲ့လူသဘောစည်းဝေးမှာကုလသမဂ္ဂအထူးကလည်းကခုလိုပြောဆိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါသူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေထဲမှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူတွားရောက်တဲ့ခါတိုင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုအကျဉ်းချင်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်မနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာနှင်းစီပန်းပန်သူနှင်းစီပန်းရောင်းသူဖျားမနှင်းစီပန်းကတ်ထားသူတချို့ဖန်ဆီးခံရတာတွေရှိတယ်လို့တောင်ကြီးနဲ့မုံရွာကမြို့ကနေကပြောပါတယ်စကိုင်းနဲ့မူဟန်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာဈေးတွေထဲမှာနှစ်စီပန်းရောင်းသူတွေဖျားစင်မှာပန်းကတ်တဲ့သူတွေပါဝင်၅ရောက်ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့ကန်တယောက်ကဗီစီကိုပြောပါတယ်ဘလို့ပြမှုနဲ့အကျမ်းပြပြီးတော့ဘလို့ပြမှုနဲ့အကျောင်းပြပြီးတော့ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာကိုမသိရဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီမြို့ကန်ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်အေးတာယာမြို့မှာလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့72နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်နှစ်စီပန်းကံပြီးတော့ TikTok မှာရုပ်သံဗီဒီယိုတင်ခဲ့သူမန္နွန်ရယ်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ဟာနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်99ခါဝေးနဲ့မှုဖွင့်ဖန်ဆီးထင်းနေတာခံထားတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်လက်ပြနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရိုရဲ့လေကြောင်းကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်ပြနစစ်သားတယောက်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူ15ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လက်ပြနရရှိတွေကပြောပါတယ်ယူရန်ကထောက်ခံပေးထားတဲ့အစ္စရိုလာဖွဲ့နဲ့အစ္စရိုကြားပြစ်ခတ်ရစရေးကြီးညာပြီးနောက်တည့်ကြာမှာအခုလိုအစ္စရိုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအစ္စရိုရဲ့စစ်လေယာဉ်တွေ drone တွေအမြောက်တွေကနေပါတီးယားရက်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့လက်ပတွန်ဆိုးရသတင်းဌာနတွေကပြောပါတယ်ဟစ်ဘူလာတို့ကောင်းကင်ကနေပြစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်တာလို့အစ္စရိုကပြောပါတယ်ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံစီပွားရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အတီဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ပေါင်းများစွာဆနပ်ပြပွဲတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ဆူရကအဓိကလူပသမကဖွဲ့ချုပ်တဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုရခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒီဂိုပက်စ်ကနိုင်ငံကိုရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိုက်ပါတယ်အခုရရှိလိုက်တဲ့သဘောတူညီချက်ထက်မှာအရင်သမ္မတဣဗိုမိုရစ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေါ်ယာအီရီယာကဆန္ဒပြသူအုပ်စုတွေကိုထဲ့သွင်းမထပါဘူးအခုသမ္မတရဲ့ရေးပေါ်ကြီးညာချက်ကြောင့်လောင်စာဆီအစားအစာစေဝါပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်ဘိုလီးဗီးယားစစ်တပ်ကလုတ်ပိုင်권အာဏာရရှိသွားပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကဓာတုစရိတ်ဝင်တစ်ခုတည်းမှာအဆိပ်ရှိတဲ့တန်ငွေယူစိန်ထွက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးလူသမား25ယောက်ကိုစစ်ရေးဝင်တင်ထားတဲ့အကြောင်းရေးပေါ်ကစရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလူသမားတွေရဲ့ထိခိုက်ခံရမှုအခြေအနေတိုင်းတာကိုအသေးချာမသိရသေးတဲ့အကြောင်းလည်းသူတို့ကပြောပါတယ်ကိုလိုမျိုးကအဲ့ဒီဒေါ်မာချင်းဓာတုစရိတ်ဝင်ကပြောခွင့်ရသူကတတိပေးရင်တိုးစိတ်တက်စင်ထားသူလူသမားတွေဟာဖော်ချင်းအဆိပ်တန်ငွေထိတဲ့ခံထားရသူတွေလို့ပြောပါတယ်။ပေါ်ချင်းဟာအလွန်စိတ်ပြင်းတဲ့တပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပိုးသက်စိတ်တွေနဲ့ဆေးဝါးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဖက်ကလူမျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်ရာခရိုင်တစ်ခုထဲမှာဝေးထိန်စနစ်နဲ့လမ်းဘေးဖုံးဖောက်ခွဲမှုတစ်ခုကြောင့်ရသား9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ပထမပေါက်ကွဲမှုကပုတ်ကေကကူပိုင်ကားစင်းကိုပြင်မှတ်ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ပေါက်ကွဲမှုကအဲဒီကတန်

0: သူတွေကိုစီးယုံစီကိုတည်လာတဲ့ကားကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ခိုင်ဘာပတွန်းခွာပြည်နယ်ကရဲတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရက်မှာတာရစ်အီတာလီဘန်ပါကစ္စတန်ဖွဲ့ကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်သူကမှသူတို့လုပ်တယ်လို့ထုတ်ပြီးတော့မပြောကြသေးပါဘူး။ပါကစ္စတန်ဟာသူ့ရဲ့အင်ဒီဂျင်းအာဖဂန်နစ္စတန်နေနဲ့စစ်သွေးကြတွေကိုအခြေချခွင့်ပြုထားတယ်။အဲ့ဒီစစ်သွေးကြတွေဟာဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့နယ်စပ်ကိုဖျက်ပြီးတော့သူတို့မှာတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတာလို့အမြဲတစေဆွဆွဲလေးရှိပါတယ်။တူကီဘလုံးသင်းဟာကပ္ပလာအုပ်စုဘွဲ2ပွဲကံပြီးတဲ့နောက်2ပွဲလုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကပ္ပလာပြိုင်ပွဲကံတွေထွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းသားတွေကသူတို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်BBC TV season ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်မလွတ်သေးသေးရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညီညွတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလွတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကလုတ်မကအထူးကုသလယ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုမှုပေါ်စစ်တပ်တိုင်ဝမ်နဲ့တလင်းအားသူတွေဘက်ကဘလို့တုံ့ပြန်ကြပါလဲမတ်သူဇာလင်းကပြပြမှာပ
2: ါကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးပွဲမှာဂျူလီဘီရှော့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိမှာဒေါ်

0: ရန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုတာကလက်ရှိနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်နေမှုကိုမနှစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကြားအချင်းချင်းမျိုးသားပြန်လည်ယဉ်ကျေးစီရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့တပ်မတော်ရာရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးကပြောပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုမှီခိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မျိုးကအခုလိုပြောပါတယ်။
1: ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောနေတာပြီး2021ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပြည်ပြတာကတော့ ERO တွေကတော့လုံးဝဒေါ်စိလွတ်တာနဲ့ပြောရဲသူ့ရဲ့လက်နက်တွေဆွတ်မှာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဖြည့်ကြားချက်တွေတွေ့ကြားချက်တွေဆွေးနွေးချက်တွေမှာပါခဲ့ပြီပေါ့နော
0: ်2021အာဏာသိမ်းကာလကစပြီးစကိုင်းမကွေးကချင်ချင်းရခိုင်နဲ့ကယားစတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားတွေဟာဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်လက်နက်ဆွဲကိုင်းတော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာအစမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုသွားတဲ့သူဖြစ်ကြောင်တကယ်လို့သူသာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ရင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးအားစုတွေဘက်ကဘလို့ဆက်ရှိလာနိုင်ပါသလဲငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ KNP နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်ကိုပညာပြောတာက
2: ကျွန်တော်တို့ကလည်းမျှော်လင့်တယ်ဒေါ်စုပြန်လွတ်ချင်းဟာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုတော့နည်းနည်းပြေလျှော့သွားမလားဆိုတာဟာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်တို့မဲ့လည်း2023နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အင်အားစုကို NGO တွေပဲပြော PDF တွေပြောဘလောက်တိုင်တန်ထိဒေါ်စုရဲ့လွတ်မြောက်မှုအပေါ်မှာဒီအင်အားစုတွေကနှာခံပေးနိုင်မလဲပေါ့နော
0: ်မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လက်နက်ကင်ပြိပခတွေကိုစစ်ရေးနီးလန်းရမဖြစ်ရှင်းပဲစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တဲ့ဒန်းတို့ညီတို့ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲဖြတ်တွေကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်မြမငင်းငင်းရဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်စစ်ဆက်တဲ့သူအနေနဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ငင်းငင်းရဲ့ရရှိဖို့ဆိုတာကတော့ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မြမအရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
3: နောက်နေ့နေ့တဲ့ကလတန်ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုနှိမ့်မြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဒီမနက်ကစရာအိန္ဒိယတမတ်ကြီးစစ်တွေစီကံကိုတွားပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအခုဂျပန်ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဥမင်းအွန်လိုင်းအိန္ဒိယခီးစဉ်တွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆော်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုမြင့်လင်ကပြပြမှာပ
4: ါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတမတ်ကြီးအဘိဓါကူနဲ့အဖွဲ့ဟာဂျွန်လ18ရက်နေ့မှာစစ်တွေမျိုးကကလတန်ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်တွေစကင်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာကိုအိန္ဒိယသံယုံကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနိုင်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စီမံကိန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဒီခရီးစဉ်အကြောင်းသိရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆစ်ရှင်နေနီးပါးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဆုံးသတ်ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါ။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အတွင်းဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဒီစီမံကိန်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ရေးကိစ္စတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စီမံကိန်းနဲ့နှိမ့်ဆက်သူတူပြောကြားချက်ကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းအသံအစားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ
5: ်။စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်တွေစိတ်ကန်းကနေပလောက်ဝစိတ်ကန်းကိုသယ်ယူဖို့ဦးမင်းအောင်နိုင်နဲ့မော်ဒီတို့ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တာမတ်ကြီးတို့၄ယောက်သွားခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်ဘက်ကသယ်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့ရန်ရည်တွေနဲ့တန်ပြီးတတ်မီအထက်သားစတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်က logistic လုပ်မဲ့ကိစ္စကိုတော့ပြီးဆွေးနွေးတာပ
4: ါကလဒန်စီမံကိန်းရဲ့စစ်တွေစကန်တစ်ခုတည်းပဲဦးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိနေပြီးကျန်အစိပ်ပိုင်းအလုံးကတော့အရခတ်တက်တော် AA ရဲ့ထင်းရှုံမှုအောက်မှာရောက်ရှိနေပါတယ် AA ပြောခွင့်ရဥခိုင်သူဟာကတော့စီးရဲအခြေအနေတွေကြောင့်နေမြေတည်ငြိမ်မှုတွေမရနိုင်သေးပေမဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးတော့မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပေးတုန်းကပြောထားပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့2029ခုနှစ်စီမံကိန်းစတင်လေပဲနိုင်ရေးမျှော်လင့်ချက်အလားအလာဘယ်လိုရှိနိုင်ပါသလဲဒီအကြောင်းရခိုင်စည်းပွဲရေးလုပ်ငန်းရှင်တူထောက်ပြတာက
6: အိန္ဒိယအနေနဲ့2029မှာအပြီးလုပ်ချင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ULAA ကတကယ်အရေးပါတဲ့စိတ်ခေါ်တဲ့ပဲပါနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကဒီ ULAA နဲ့တည်တည်ချာချာဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်လာနိုင်မယ့်အလားအလာရှိတယ်လို့သိနေတယ်ဒါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတည်ထားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ
4: ်လက်ရှိမှာစီမံကိန်းဧရိယာတွေကပလောဝမီဇူရန်ရှောက်ဆွေး9ကီလိုမီတာအရှည်ရှိကုန်းလဲမှာမြေသားလင်းချင်းအဆင့်ပြီးစီးတော့ပါပြီ။ကြောက်လျှောလင်းအဆင့်ကတော့25ကီလိုမီတာအထိပဲပြီးစီးပါသေးတယ်။လင်းတစ်လျှောက်တရငယ်25စင်တရကြီး5စင်နဲ့မြေအောက်ရေပြုံ200ရှောက်ဆွေး3လုံးတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ
3: ်။မြကြီးနာကနေပူတော်မျိုးပြည်သူစေရင်တွေတဆောင်လာတဲ့ဓမ္မန်စက်နဲ့ဓမ္မန်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုအချင်းလွတ်လပ်ရေးဖွဲ့ကင်ကြီးကလမ်းမှာတိတ်ဆိတ်လိုက်တဲ့ဆိုရယ်ဆွဆွက်ချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီကြောင့်မတ်တင်နယ်ကပြပြမှာပါ
7: ဂျွန်လ18ရက်နေ့က
0: 不到谁用带上来的，咱们省。

0: ဲဆက်ဆက်တမ်းမှန်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်စေဝါတချို့ကိုပူတာအုပ်ဖုံချမ်းလန်းကျော်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတာကီယန်ကစစ်တပ်ပိုင်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့တင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လီစုတိုင်းနိုင်ရဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ပူတာအုပ်စင်းုံမှာတမ်းမှန်မရှိတာကြာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ပူတာအုပ်ခီးစင်လာရောက်စဉ်ပူတာအုပ်ရက်မိရက်ဖတွေကတောင်းဆိုထားတဲ့တမ်းမှန်ဆက်ဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်လီစုတိုင်းနိုင်လူမျိုးရေးရဝင်ကြီးဦးလီပေါ်ရဲကပြောပါတယ
1: ်။ဒါတက်တာแต่ไม่ใช่ป่าวแต่นั้นดาเย็บแต่ตรงอีกด้วยเสียงตรงแล้วมันก็เลยดาก็ตัดตรงนี้ฮะส่วนมาตรงก็เป็นภาษาเสียงแต่การว่าอันนั้นปกติแค่ตานี่ตรงบุแล้วอีกด้วยเสียงมาตรงบุเข้าไปแล้วฉันรู้ว่านี่เนี่ยแหละတဲ့နိုင်ဆုံးတော့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါပေါ့နော်သူတို့ဖိတ်တယ
0: ်ဘူရာုံမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ဂျိန်ဖော်လီဆူရဝမ်နဲ့တိုက်ခမ်ဒီတိုင်းနာတွေအများစုနေထိုင်ကြပြီးဘူရာုံခရိုင်တစ်ခုလုံးကဘူရာုံစင်းယုံကိုပဲအားထားကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘူရာုံစင်းယုံအတွက်ဓာတ်မှန်ဆက်ကိုပြည်သူအကျိုးကိုကြည့်ပြီးပြန်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့တိုင်းလန်ရှန်နီအမျိုးသားမျှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ထေးအောင်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်အခုလက်တလုံးအချိန်မှာစစ်တပ်ကမြစ်ကြီးနားဘူရာုံရင်မောင်းတွေနဲ့အင်စီးကားတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ဆောင်ဖို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တာတွေရှိကြောင်းနဲ့ပူရာခေါလန်ဖူးဘက်ကိုစစ်အင်အားဆန္ဒရိုက်ခါစုဆောင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓာတ်မှန်ဆန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆင်းနေစေဖြစ်ကြောင်းကို KAI ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးပြောတာက
2: ဘသူအတွက်လဲဆိုတာကိုစစ်ဆင်းပြီးမှဘီတူလူထုရဲ့ပစ္စည်းတွေမှန်လို့ရှင်တော့ပြန်ပေးဖို့လဲသူတို့ကစီးစီနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘီတူလူထုတချို့တရားတော့ KAI ကိုပုတ်ချပြီးမှပေါ့နော်အပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့တရင်ကြီးလည်းထုတ်ပြန်ခြင်းကချက်တယ်လို့ပြောဆိုတော့ KAI ဘက်ကလည်းစစ်ချင်းမှထိခိုက်သွားတယ်လည်းများရှိတာပေါ့
0: မြစ်ကြီးနားဘူတာကိုလမ်းမှာရှိတဲ့စွန်ဘရာဝုံမြို့ကိုတော့ KAI က2024ခုနှစ်မေလကတည်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းကျောတစ်လျှောက်မှာနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တွေကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေအခြေအနေကမြစ်ကြီးနားကနေဘူတာဝုံမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လေကြောင်းကိုပုံမအားထားနေရပေမဲ့လေရင်ကလည်းနေ့တိုင်းမရှိဘဲတပတ်သုံးရက်ပဲရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
3: တရာချုံမြန်ဒလဘီစီမံပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုပြင်အနေနဲ့ website facebook youtube စတဲ့နေရာတွေကလည်းဒီနေ့ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြပုံနေတာပါတရာချုံတို့ဘေဘီယာဝိကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေ BBC ကို national တွေ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လှန့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါသေးဒီနေ့ဇွန်လ20ရက်စနေနေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မလမြောက်သေးသေးညီငယ်လူငန်းစင်ကရှေ့ကိုမသွားနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောကြားချက်အပေါ်
1: ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်တယ်ဒေါ်စုပြန်လူချင်းဟာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုတော့နည်းနည်းပြေလျှော့သွားမလားဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ
0: ်စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဘယ်လိုသဘောထားပါလဲတခါကလဒန်စမိုင်ဂိန်းအတွက်စစ်တွေကိုအိန္ဒိယတမ်မတ်သွားတဲ့တည်းမကြခင်မှာတည်နေတယ်ကြားကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မာမှာခင်ဗျတော်ဆန်းစုကြည်ဖန်စီထိန်ထိန်ခံထားရသူရဲ့မြမညီငယ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကရှိကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Julie Bishop ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဖန်စီထိန်ထိန်ခံထားတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းသူကတောင်းဆိုပါတယ်မနေ့ကကျင်းပတဲ့ကုသမဂ္ဂအထူးညီလာခံရဲ့အလို့တော်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာကုသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကခုလိုပြောဆိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါသူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေထဲမှာနေပြည်တော်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူတွားရောက်တဲ့အခါတိုင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်

0: မနေ့ကျွန်တော်19ရက်နေ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာနေ့စီပန်းပန်သူနေ့စီပန်းရောင်းသူဖျားမှာနေ့စီပန်းကတ်ထားသူတချို့ဖန်းစီခံရတယ်ရှိတယ်လို့တောင်ကြီးနဲ့မုံရွာကမြို့ကနေကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်ရောက်တဲ့ချို့ကဈေးတွေမှာနေ့စီပန်းရောင်းသူတွေဖျားစင်မှာဖန်းကတ်တဲ့သူတွေပါဝင်ငါရောက်တဲ့မနေ့ဖန်းစီခံရတယ်လို့မုံရွာမြို့ကန်ကဗီစီကိုပြောပါတယ် ဘလုတ်ပြမှုနဲ့အကြောင်းပြဖန်စီဒက်စ်ရာကိုမတိရသေးဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီမျိုးကံကပြောပါတယ်။တခါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်အေးသာရမြို့မှာလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့80တနှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နေ့စီပန်းကံပြီးတော့တစ်တော့မှာရုပ်တံဗီဒီယိုတင်ခဲ့သူမန္တလေးဆိုသူမြို့သမီးတွေဟာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်9,000ခန့်ဝင်းနဲ့မှုဖွင့်ဖန်စီထင်းထင်းတာခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါ ူတွေကြောင့်လက်မနိုစစ်သားတယောက်ပါဝင်အနည်းဆုံးစု15ယောက်တိဆုံးရတယ်လို့လက်မနိုရရှိတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကထောက်ခံမိတဲ့ Hezbollah ဖွဲ့နယ်အစ္စရေးတို့ကြားပြစ်ခတ်ဆေးရေးကြီးညာပြီးတရက်ကြာမှအခုလိုအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတာပါဣသရေလစစ်လေရင်တွေ drone တွေအမြောက်တွေကနေပါတီးယားရက်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့လက်ဘနွန်ဆိုရသတင်းဌာနတွေကပြောပါတယ်ဟစ်ဘူလာတို့ကောင်းကင်နေပြစ်လို့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်တာလို့ဣသရေလကပြောပါတယ်ဘိုလီးဗီးယားမှာနိုင်ငံစီပွားရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့သတင်းပေါက်ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြပွဲတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရကအဓိကလူ့သမားသမဂ္ဂဖွဲ့ချုပ်နဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုရပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရူရီကိုပက်စ်ကနိုင်ငံကိုရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိုက်ပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်ထက်မှာအရင်သမ္မတအီဗိုမိုရစ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေါ်ယာအေရီယာကဆန္ဒပြသူအဖွဲ့တွေကိုထဲသွင်းမထားပါဘူးအခုသမ္မတရဲ့ရေးပေါ်ကြီးညာချက်ကြောင့်လက်သားကြီးအစားအစာစေဝါပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုရှင်းလင်းမှုဘိုလီးဗီးယားစစ်တပ်ကလုပိုင်ခွင့်အာဏာရရှိသွားပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကဓာတုဆက်ရုံဝင်းတစ်ခုတည်းမှာဆိတ်ရှိတဲ့တံငွေယူစိမ့်ထွက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးလူသမား25ယောက်ကိုဆိတ်ရုံတင်ထားတဲ့အကြောင်းရေးပေါ်ကစားရေးဝင်နေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလူသမားတွေရဲ့ထိခိုက်ခံမှုအခြေအနေတိုင်းတာကိုအသေးချာမသိရသေးကြောင်းလည်းသူတို့ကပြောပါတယ်ကိုလိုမျိုးကအဲ့ဒီဒေါက်တာဂျင်ဓာတုဆက်ရုံဝင်းရဲ့ပြောခွင့်ရသူက3ပေးဂျင်တို့တစိတ်တက်ဆင်ထားသူလူသမားတွေဟာဖော်ဂျင်အစိတ်ထိတွေ့ခံထားသူတွေလို့ပြောပါတယ်ဖော်ဂျင်ဟာအလွန်စိတ်ပြင်းတဲ့တပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပိုသက်စစ်တွေစေဝါဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုပါပါကစ္စတန်နောက်မြောက်ဘက်မှာလူမျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်ရာခရိုင်တစ်ခုထဲမှာအဝေးထိန်းစနစ်နဲ့လမ်းဘေးဘုံဖောက်ခွဲမှုနှစ်ခုကြောင့်ရသ9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်ပထမပောက်ခွဲမှုကပုတ်ဂီကာကိုပိုင်ကားလက်စင်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးနောက်ပေါက်မှုကအဲဒီကဒဏ်ရာရသူတွေကိုစီးရင်စီတယ်လာတဲ့ကားကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ခိုင်ဘာပက်တွန်ခွာပြည်နယ်ကရဲတွေကပြောပါတယ်အဲဒီရမှာဒါရီအီတာလီဘန်ပါကစ္စတန်ဖွဲ့ကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်သူမှသူတို့လုပ်တယ်လို့ထုတ်မပြောကြသေးပါဘူးပါကစ္စတန်ဟာသူ့ရဲ့အင်းကြီးချင်းအာဖဂန်နစ္စတန်နေနဲ့စစ်သွေးကြတွေကိုအခြေချောက်ဝင်ပြူထားတယ်အဲဒီစစ်သွေးကြတွေဟာဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့နယ်စပ်ကိုဖျက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်မှာတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတာလို့အမျက်စေဆွဆွဲလေးရှိပါတယ်။တူဂီဘောလုံးတင်ကပဖလာအုပ်စုဘက်နှစ်ပွဲကံငယ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပွဲလုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကပဖလာပြည်မကနေထွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။အုပ်စုဘက်ဒုတိယဘွဲဖြစ်တူဂီတင်ကပါရာဂွေးတဲ့ကံရမှာဘောလုံးရရှိမှုပိုင်းသူတို့ဘက်ကအသာစီးရတယ်လို့ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းပါရဂီကဘောလုံးသမားဆရာပဲကျန်တာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ဂိုးဂိုးဖြစ်နေရှုံးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နယ်သာလန်နဲ့ဆွီဒင်ဂျာမနီနဲ့အာဗီကိုစတိုရှင်ပြိုင်ကစားကြဖို့ရှိပါတယ်ဒေါ်ဆန်စုကြည်ကိုပြန်မလွတ်သေးသေးရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညီညွတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလှုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကလုမကအထူးကုသလယ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုမှုပေါ်စစ်တပ်တိုင်းဝမ်းနဲ့တလင်းအားသူတွေဘက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြပါလဲမတ်သူဇာလင်းကပြပြမှာပ
1: ါကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးပွဲမှာဂျူလီဘီရှော့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အတည်ပြုထားတဲ့အစည်းအဝေးခံစာတွေမရှိသေးတာကြောင့်သူသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချင်းတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ညီညာရေးလမ်းစဉ်ကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုတာကလက်ရှိနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်နေမှုကိုမနှစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကြားအချင်းချင်းမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့တပ်မတော်ရာရှိခေါင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးကပြောပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုမှီခိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မျိုးကအခုလိုပြောပါတယ်။
2: ပုံပုံရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောနေတာပြီး2021ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကပုံပုံရေးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပြည်ကြတာကတော့ ER တို့တွေကတော့လုံးဝဒေါ်စစ်လွတ်တာနဲ့ပြောရဲသူတို့လက်နဲ့ပြတ်မှာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဖြေကြားချက်တွေပြောကြားချက်တွေဆွေးနွေးချက်တွေမှာပါခဲ့ပြီပေါ့နော
1: ်2021အာဏာသိမ်းကာလကစပြီးစကိုင်းမကွေးကချင်ချင်းရခိုင်နဲ့ကယားစတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားတွေဟာဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်လက်နက်ဆွဲကိုင်းတော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုသွားတဲ့သူဖြစ်ကြောင်တကယ်လို့သူသာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ရင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးအားစုတွေဘက်ကဘလို့ဆက်ရှိလာနိုင်ပါသလဲငင်းညာရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ KNB နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်ကိုပညာပြောတာက
3: ကျွန်တော်တို့ကလည်းမျှော်လင့်တယ်ဒေါ်စုပြန်လွတ်ချင်းဟာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုတော့နည်းနည်းပြေလျှော့သွားမလားဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်တို့မဲ့လည်း2017နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အင်အားစုကို NGO တွေပဲပြော PDF တွေပြောဘလောက်တိုက်တန်ထိဒေါ်စုရဲ့လွတ်မြောက်မှုအပေါ်မှာဒီအင်အားစုတွေကနှာခံပေးနိုင်မလဲပေါ့နော
1: ်မြန်မာငင်းညာရေးအတွက်လက်နက်ကင်ပြိပခတွေကိုစစ်ရေးနီးလန်းရမဖြစ်ရှင်းပဲစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တဲ့ဒန်းတို့ညီတို့ရှိတဲ့

0: ဖောက်ပြပါရယ်ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်စစ်ဆက်တဲ့သူအနေနဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးရရှိဖို့ဆိုတာကတော့ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါရယ်ရှင
1: ်။နောက်နေ့နေ့တဲ့ကလဒန်ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုလျင်မြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအင်ဒီယတမကြီးစစ်တွေစကန်ကိုတွားပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအခုဂျပန်ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဦးမေအောင်လည်းအိန္ဒိယခီးစဉ်တွေ့ရပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆော်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုမြင့်လင်ကပြပြမှာပ
2: ါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယသံမဲ့ကြီးအဘိတာကူနဲ့အဖွဲ့ဟာဂျွန်လ၁၈ရက်နေ့မှာစစ်တွေမျိုးကဂလဒန်ဘက်ဆုံ၃စီမဲ့ကင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်တွေစကင်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာကိုအိန္ဒိယသံယုံကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနိုင်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စီမဲ့ကင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်လို့ဒီခီးစဉ်အကြောင်းသိရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆစ်ရှင်နေနီဘာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဆုံးသတ်ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါဦးမင်းအောင်လှရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အတွင်းဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဒီစီမံကိန်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ရေးကိစ္စတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်စီမံကိန်းနဲ့နှိစက်သူတူပြောကြားချက်ကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းအသံအစားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ
3: ်စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်တွေစိတ်ကန်းကနေပလောက်ဝစိတ်ကန်းကိုတည်ယူဖို့ဦးမေအောင်လှိုင်နဲ့မော်ဒီတို့ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တာမက်ကြီးတို့၄ယောက်သွားခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်ဘက်ကသက်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့ရန်ရဲတွေနဲ့တန်ပြီးတတ်မီအထက်သားစတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကလော်ဂျစ်စတစ်လုပ်မယ့်ကိစ္စကိုသွားပြီးဆွေးနွေးတာပါ
2: ။ကလဒန်စီမံကိန်းရဲ့စစ်တွေစကန်တခုတည်းပဲဦးမေအောင်လှိုင်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိနေပြီးကျန်အစိပ်ပိုင်းအလုံးကတော့အရခတ်တက်တော် AA ရဲ့ထင်းရှုံမှုအောက်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ AA ပြောခွင့်ရဥခိုင်သူဟာကတော့စီရဲအခြေအနေတွေကြောင့်နေမြေတည်ငြိမ်မှုတွေမရနိုင်သေးပေမဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပေးတုန်းကပြောထားပါဗျ။အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့2029ခုနှစ်စီမံကိန်းစတင်လေပဲနိုင်ရေးမျှော်လင့်ချက်အလားအလာဘယ်လိုရှိနိုင်ပါသလဲ။ဒီအကြောင်းရခိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးထောက်ပြတာက
4: အိန္ဒိယအနေနဲ့2029မှာအပြီးလုပ်ချင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ULAA ကတကယ်အရေးပါတဲ့စိတ်ခေါ်တယ်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စကဒီ ULAA နဲ့တည်တည်ချာချာဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်လာနိုင်မဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်။ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတည်ထားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ
2: ်။လက်ရှိမှာစီမံကိန်းဧရိယာထဲကဘလောဝမေဇူရန်ရောက်စေခွနဲ့ကီလိုမီတာအရှည်ရှိကုန်းလဲမှာမြေသားလင်းချင်းအဆင့်ပြီးစီးတော့ပါပြီ။ရောက်လျှောလင်းအဆင့်ကတော့25ကီလိုမီတာအထိပဲပြီးစီးပါသေးတယ်။လင်းတျောက်တရငယ်25စင်တရကြီး5စင်နဲ့မြေအောက်ရေပြင်263လုံးတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်မြကြီးနာကနေဘူတာမျိုးပြည်သူစေရင်တဲတောင်လာတဲ့ဓမ္မန်ဇက်နဲ့ဓမ္မန်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအချင်းလွတ်လပ်ရေးဖွဲ့ကင်ကလမ်းမှာတိတ်ဆိတ်တဲ့ဆိုရယ်ဆွဆွချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီကြောင်းမတင်းနယ်ကပြပြမှာပ
5: ါဂျွန်က18ရက်နေ့ကပူတာအိုစေးရုံကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ဓာတ်မှန်ဆက်နဲ့ဆက်ဆက်ဓာတ်မှန်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်စေဝါတချို့ကိုပူတာအိုဖုန်ကျန်းလမ်းကျော်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ကီယန်အေကစစ်တပ်ပိုင်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့တင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လီစုတိုင်းနိုင်ရဲဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ပူတာအိုစေးရုံမှာဓာတ်မှန်မရှိတာကြာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပူတာအိုခီးစင်လာရောက်စဉ်ပူတာအိုရက်မိရက်ဖတွေကတောင်းဆိုထားတဲ့ဓာတ်မှန်ဆက်ဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်လီစုတိုင်းနာလူမျိုးရေးရဝန်ကြီးဦးလီပေါ်ရဲကပြောပါတယ
6: ်ဒါတက်တာတယ်မဆိုပါဘူးကျွန်တော်ကရက်ပတ်တော့ဒီလိုစိတ်ရုံတုံးဘယ်လိုမှကလည်းဒါကတက်တာတုံးနေဟာဆိုမှတော့ပိန်းနေပါတာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အဲ့လိုပုံပုံရက်သားတုံးဖို့ကျွန်တော်ဒီလိုစိတ်ရုံမှာတုံးဖို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတန်နိုင်ဆုံးတော့မေတ္တာရက်ခံချင်တာပေါ့နော်သူတို့ဖွဲ့တယ်
5: ဘူရာအုံမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ဂျိန်ဖော်လီဆူရဝမ်နဲ့တိုက်ခမ်ဒီတိုင်းနာတွေအများစုနေထိုင်ကြပြီးဘူရာအုံခရိုင်တစ်ခုလုံးကဘူရာအုံစေးရုံကိုပဲအားထားကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘူရာအုံစေးရုံအတွက်ဓာတ်မှန်ဆက်ကိုပြည်သူအကျိုးကိုကြည့်ပြီးပြန်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့လို့တိုင်းလန်ရှန်နီအမျိုးသားမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ထေးအောင်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်အခုလက်တော်အချိန်ဒီမှာစစ်တပ်ကမြစ်ကြီးနားဘူရာအုံရင်မောင်းတွေနဲ့အိမ်စည်းကားတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ဆောင်ဖို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တာရှိကြောင်းနဲ့ပူရာအိုခေါလန်ဖူးဘက်ကိုစစ်အင်အားဆန္ဒရိတ်ခါစုဆောင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဓာတ်မှန်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ကြောင်းကို KIA ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးပြောတာက
7: ဘသူကတွေ့လဲ ဆိုတာကိုစစ်ဆေးပြီးမှပြည်သူလူထုရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှန်လို့ရှင်တော့ပြန်ပေးဖို့လဲသူတို့ကစီးစီးနေတဲ့အချိန်မှာဟိုပြည်သူလူထုတချို့တည်းကတော့

0: KIA ကိုပုတ်ချပြီးမှာပေါ့နော်အပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့တရင်ညီလဲထုတ်ပြန်ခြင်းရချက်တဲ့လုပ်တဲ့ဆိုတော့ KIA ဘက်ကနဲ့လဲစစ်ချင်းမှာထိခိုက်သွားတယ်လဲအများရှိတာပေါ့
1: မြကြီးလားဘူတာကိုလမ်းမှာရှိတဲ့စွန်ဘရာဝုံမြို့ကိုတော့ KIA က2024ခုနှစ်မေလကတင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းကျောတစ်လျှောက်မှာနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တွေကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေအခြေအနေကမြကြီးလားကနေဘူတာဝုံမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လေကြောင်းကိုပုံမအထားနေရပေမဲ့လေရင်ကလည်းနေ့တိုင်းမရှိဘဲတပတ်၃ရက်ပဲရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
2: တရာရှင်များကျွန်တော် BBC မြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုပြင် Internet website Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းဒီနေ့ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြပို့နေတာပါတရာရှင်တို့ဘေးဘီယာဝိတ်ကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေ BBC ကို National အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ